0: Hei, det Helle.
1: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
0: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena klokken 17.00 mot Kolbotn.
1: Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.
2: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.

0: helt fantastisk, helt det var det. Han har i vand rett i trynet på alvor, det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 6, så kom og se gutta i rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei, det er Helle.
2: Og Mille Øyne fra Vikingkvinner.
1: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena kl. 17.00 mot Kolbotn.
2: Ta med familie og venner, og kom og hei oss fram til 3 poeng.
3: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show

0: fantastisk! Helt i uvanlig! Han har ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang kl. 18, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag kl. 18. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glamadbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.

0: det er Helle
1: og Mille Øyne fra Vikingkvinner.
0: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lys Arena klokken 17.00 mot Kolbotn.
1: Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.
2: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tag. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså, 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.

0: helt fantastisk fight, det er det. Han har i ballen rett i trynet på ham, og det er helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang klokken 6, så kom og se gutta i rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokken 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

Jensen, dette er Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Andersen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei, det er Helle.
2: Og Mille Øyne fra Vikingkvinner.
1: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena klokken 17.00 mot Kolbotn.
2: Ta med familie og venner, og kom og hei oss fram til 3 poeng.

Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.

0: helt fantastisk! Helt det gjør det! Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang kl. 18, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag kl. 18. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Forresten, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Fredag 26. juni, da smeller det. Er du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamadbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene er ute nå.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
2: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: kastes helt i øynene. Han heier ballen rett i trynet på ham, og det heller han rett i krysset.
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 6, så kom og se gutta i rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Det er Helle.
1: Og Mille Øyne fra Vikingkvinner.
0: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena klokken 17.00 mot Kolbotn.
1: Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.

0: det er Helle.
1: Og Mille Øyne fra Vikingkvinner.
0: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena klokken 17.00 mot Kolbotn.
1: Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet I bilen under båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen i Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble inngått i går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges. Nikolai Østerby ny leder i Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder i Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder i Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt i oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass i Schweiz for samtaler. En mann savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen i Vestland. Den andre mannen som også falt i vannet kom seg opp. Det pågår omfattende søk etter den savnede. I Ørsta i Møre og Romsdal pågår det søk i elv etter at det funnet en ATV i elva. Det benyttes både helikopter og drone i søket. Ingen meldt savnet. Tyskland vant 2-1 over Elfenbenskysten i nattens kamp i fotball-VM. Elfenbenskysten ledet lenge, men innbytter Dennis Undav reddet Tyskland fra flause ved å score to mål. Resultatet gjør at Tyskland allerede har kvalifisert seg til utslagsrundene. Kampen mellom Curaçao og Ecuador endte 0-0. Keeper Eloy Room gjorde hele 15 redninger, og prestasjonen gjorde at Curaçao tok sitt aller første poeng i VM-historien, og samtidig ble den minste nasjonen til å gjøre det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Nå i helgen, i morgen under Barnas Mables da, blir det verdenspremiere på det nye showet Lykkehjulet. Det et helt nytt humorshow for barn, og det har altså premiere på jubileumsfesten til Mables på Vårlandsskolen.

0: på en måte, dere tar det på sparket, eller?
1: Det blir en god del impro, vil jeg tro. Meg og Hans-Petter har gjort ganske mye impro tidligere, mest for voksne folk. Dette blir for ungene.
2: Ja, for foreldre nå da.
1: Og for foreldre, de unger har ofte foreldre med seg på sånne ting.
0: Ja, hva er det type historier, hva er det som venter dere på dette lykkehjulet?
2: Nei, altså det er jo det som er, altså det er jo en helt klassisk historie som, både barn og voksne kjenner, sånn Rødhett og Snøhvit og Lille havfruen og sånn, men vi gjør det jo på vår måte da. Så i og med at ikke vi vet hva lykkehjulet stopper på, så har vi jo liksom ikke gått i dybden på noen historier, så da kommer det impro-elementet inn at altså da kan for eksempel Rødhet fort være en litt sånn grinete tenåring som sitter på rommet sitt og gamer og ikke har noe som helst lyst til å gå til bestemor. For eksempel. Ja. Så det, og så er det jo liksom, vi liker jo godt det her, den her improformen, så at vi faktisk ikke helt vet hva som skal skje på lørdag.
0: Ja, og nå har jo ikke jeg gjort det dere gjør, og kommer aldri gjøre det, så ja. Men du kan jo spille litt på publikum også, hvem som der, og kanskje improvisere litt ut ifra publikum.
1: Absolutt, og kanskje vi får noen kjempegode, kule forslag fra både unger og voksne I publikum som vi ikke har tenkt over.
2: Ja.
1: Så må vi prøve å gjøre det beste ut av de.
0: Ja, for det tenker jeg også I VM-feberen at det jo kanskje en fra Bryne som kanskje blir foreslått å lage en improvisjon av.
2: Ja, altså nå vi nok kanskje bedre til å improvisere enn å imitere, men vi har vært inne om det, ja, for at vi har en sånn... en mulig, en sånn superhelt historie
0: ja.
2: Så at det kan komme noe fotballrelatert det skal du ikke se bort fra det skal
0: Også, du ikke. Så dette verdens premiere, dette showet her fortsetter på ny scene I Stavanger fra 5. august, det da repremieren
1: ja. Ja, dette ble en sånn liten førpremiere for de heldige som på Mablis nå på lørdag og så skal vi prøve å spille det I august og september, men så, altså når det improvisert, så blir jo hvert eneste show en premiere.
2: Ja,
0: det gjør jo det.
1: Dette kan du gå og se mange ganger, ja. Og aldri få det samme showet.
2: Der har du salgspitchen, som det heter så fint. Ja, nei, så det da en ganske sånn det har vel ikke vært spilt noen ting der før, altså det ligger jo I dette høyhuset som ligger I I St. Olav kvartalet, ja, i sentrum K8, ja, I kjelleren der. Så det jo basically et sånn konferanserom.
0: Oh, ja.
2: Men Rune Bjerga, som jo på en måte sjefen vår, han har lovet at han skal pynte det så fint at ingen vil tro at det et konferansesenter, oi, eller rom.
0: Han god å pynte, Rune?
2: Rune?
1: Jeg tror han kjenner folk så gode.
0: Ja, ja.
2: Han flink til å delegere.
0: Ja. Jeg gleder dere. Dere har vært på Mablis-festivalen før I Vallandskogen.
1: Jeg har vært med flere år. Ikke opptrådt på Mablis før, jeg. Men det gleder jeg meg til.
0: Da var det veldig spesielt, å være med og feire 10-årsjubileumet.
1: Absolutt. Og Mablis en superkul festival, så jeg veldig glad for at vi har I byen. Så ja. Det stas å få lov å være med på det.
2: Midt I veldig flott festivalområde, så det jo som alle festivaler litt sånn væravhengig da. Men vi var der med Svartnissen I fjor på Barnas Mablis. Og da skinte sola, og det var, ja, det føltes som det var tusenvis av unger og foreldre som gikk rundt, og det skjedde masse rundt I hele festivalområdet, og kriminell kunst fikk ungene til å hoppe, og nei, så det var, vi satset på reprise.
1: Mm.
2: Ja.
0: Fantastisk. Billetter til St. Olav, altså showet som da har igjen premiere.
2: Ja.
0: Gåtabygget 5. august, hvor får vi tag I billetterne der?
2: De ligger ute på Ticketmaster, tror jeg. Eller jeg tror ikke jeg vet at de ligger ute på Ticketmaster så det bare å søke på lykkehjulet og der får du opp et fint bilde av Thomas Alf og meg
1: I kjeledress
2: så det betyr jo at vi skal jobbe hardt for at folk skal ha det gøy

0: fantastisk pente i øynene. Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang klokken 6, så kom og se gutta i rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokken 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
1: Sitter alene I et røykfullt rom Vi ble aldri helt det store Men vi delte hvertfall noe

0: KP og Thomas Alf med oss I dag I morgen. Da står det sammen med det nye humorshowet for barn Lykkehjulet, som har verdens premiere på Barnas Mables I morgen, så fortsetter showet 5. august på St. Olavs Hall på det nye bygget I Stavanger sentrum K8. Gutta, vi må også snakke om Norge og fotball-VM. Så dere kampen der Norge slo Irak 4-1?
1: Det gjorde jeg I en sånn svær sånn hall med kjempestore storskjermer. Så det var utrolig stas og enormt god stemning.
0: Jeg så hjemme alene, eller med fruen og en gutt på 2 måneder. Han så ikke så mye han sovnet. Det forstår litt det. Men hvordan var det å se kampen med andre?
1: Det var dritgøy. Det var en enorm stemning som du bare må være med på når du kommer inn der. Så det var litt sånn, jeg hadde vært på jobb hele dagen, og så bare plutselig kom jeg inn der, så det bare sånn, åh shit, nå det sånn, ja.
0: Hopper da.
2: Ja, nei, jeg droppet folkefesten og så den med 2 kompiser I loftstua der, så, men det var god stemning I loftstua også. Men det jo sånn, vi som såpass gamle at vi husker 98 og Norge-Brasil og sånn, så det jo, ja, det vel den Frankrike-kampen da, som kan bli en sånn virkelig koko-bananas, hele byen velter. Jeg hørte at I Bergen så hadde de jo slått ut på sånne jordstelv.
0: Ja, riktig skal det, ja.
2: folk jo galne. Altså, ja. Altså, og det er jo noe med det, og altså jeg synes jo, det lugget jo litt I den Irak-kampen, jeg synes jo de var litt, ganske gode.
0: Altså,
2: de jobbet knallhardt. Ja. Så, men når du har, vi var jo inne om han ute fra Bryne der, altså når han tilbake I toppform, sånn som han tydeligvis så det jo helt, altså at Norge har liksom sånne superstjerner, verdensstjerner som kan avgjøre en kamp alene. Det jo ganske spesielt, altså.
0: Det jo virkelig.
2: Ja.
0: Og det skumle med det jo at det får deg jo til å drømme. At, ok, forhåpentligvis blir Frankrike-kampen ikke den samme som mot Brasilien, for da Norge allerede klare for slutspill eller videre. Men så det sånn, hvem skal stoppe han? Altså, kan Norge komme enda lengre? Kan det komme kvartfinale, snakke med semifinale?
2: Ja, det, altså, jeg tenker jo, altså, jeg tenker at de kan slå hvem som helst på en god dag. Og så kan de, altså så det jo en del andre, altså jeg så Frankrike andre omgangen,
0: ja.
2: Og de jo skummelt gode, ja. Og så det jo det her, de her lagene som, ikke sant, altså nå det jo flere lag som Spania, Portugal som snubler, men de kommer jo, altså de kommer sigende utover I turneringen, og så,
0: ja. Men du heller håpet at de gjorde feilskjærene mot Norge, og ikke litt sånn, ok, nå må vi sammen på banen, og så møter de Norge, og så kjører Mbappé opp farten, og tror ikke at Heggheim og Wolf og Møller og resten av Norge skal...
2: Nei, da må vi få inn Falkner.
0: Og Heggheim og Haugen og hele artilleriet for å stoppe Mbappé. Veldig bra. Nå på lørdag, Barnas Mables, I morgen, altså, da det verdens premiere, og 5. august, da fortsetter dere på St. Olavs Hall på K8 bygget I Stavanger.
2: Ja.
0: Håper Thomas, tusen takk for besøk og god helg. Kos dere I morgen.
2: Takk for det.
1: Takk for det.
3: Hei, det Helle.
4: Og Mille Øyne fra Vikingkvinner.
3: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lys Arena klokken 17.00 mot Kolbotn.
4: Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.

Her er VG-nyhetene. Japan valset over Tunisia i fotball-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tappte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland, som slo Sverige 5-1 i går. Og i natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre. Og kampen mellom Curaçao og Ecuador i natt endte 0-0. I Ørsta i Møre og Romsdal er søket trappet ned etter at det ble funnet en ATV i en elv. Ingen er meldt savnet. Mens en mann er savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen i Vestland. Den andre mannen som også falt i vannet kom seg opp. J.D. Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass i Schweiz for samtaler. Bakteppet for møtet er en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: helt fantastisk fint det gjør det. Han har ball rett I trynet på alle, og det helt den rett I krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser I gang klokken 6, så kom og se gutta I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokken 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Talk of the ties and the lies and the love that we had in this family.
1: Det Helle
2: og Mille Aune fra Vikingkvinner.
1: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena klokken 17.00 mot Kolbotn.
2: Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.

Her er VG-nyhetene. Det satt i gang en leteaksjon etter en terrengsyklist som skulle sykle over fjellet fra Strand kommune til Sirdal kommune, etter at syklisten ikke har kommet fram til avtalt tid og sted. Redningshelikopter og politiets helikopter deltar i søket. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. Iran kom i går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen, på grunn av at Israels angrep i Libanon fortsetter. Japan valset over Tunisia i fotball-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tappte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland, som slo Sverige 5-1 i går. Og i natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre. Og kampen mellom Curaçao og Ecuador i natt endte 0-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har vel rett i trøyne på alle, og det helt den rett i krysset! Går den!
2: 3-1 til Bryne! I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang klokken 6, så kom og se gutta i rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokken 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: I morgen, da det grand opening Bore Beach Club på Borestranda. Vi har fått besøk fra Terje Berge, som står bak beachklubben. Terje, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du klar til åpning I morgen?
1: Det med, absolutt.
0: Hvor mye måtte dere gjøre nå før åpningen? Jeg kommer ikke for tidlig.
1: Nei, jeg kommer ikke for tidlig, men jeg kommer ikke for sent heller.
0: Hva har dere gjort? Hva Bore Beach Club?
1: Bore Beach Club en møteplass på Borestranda. Vi tilbyr surfing og sauna med mat og arrangementer og aktiviteter for både lokale bedrifter og besøkende gjennom hele året.
0: Ja.
1: Så det betyr altså at du kan komme der med familien og kose dere, spise is og henge og høre på musikk helt til klokka to på kveldene.
0: Men du kan jo surfe, men det en beachclub.
1: Det en beachclub, ja.
0: Og hvordan ser beachclubben ut?
1: Det et stort glassbygg med en flott bar og en liten strand, sandstrand, som lagt foran med flammebord og sånn lounge sofa.
0: Men dere på Borestrand også?
1: Så det på Borestrand.
0: Det mye strand der.
1: Ja.
0: Og dere får skjenkebevilgning også da?
1: Så det har vi, ja.
0: Om jeg tar feil, så føler jeg dette har vært en prosess, for jeg synes jeg leste dette her I fjor, at det var planlegging, og hvordan har prosessen vært?
1: Det har vært veldig, veldig vanskelig å få til. Vi har brukt mange år på å få det til, og vi gleder oss veldig til å kunne åpne. Vi har fått utrolig god hjelp av Klepp kommune for å få det til, så vi ekstra stas at ordføreren kommer for å klippe snoret.
0: Hvem med når du sier, hvem står bak beachklubben?
1: Det meg og min kone, Genneth Van Langen, som har gjort det her I lag. Og så klart masse hjelp fra Rein Bore, fra Borestrand Camping. Og, ja.
0: Hun fra Nederland, eller?
1: Ja.
0: For det var første jeg tenkte når det var beachklubb, det var at jeg var I bryllup I fjor, og da var jeg på en sånn beachklubb, I Nordvijk, som rett ut for Amsterdam, og da fikk jeg tenke på, dette ble litt sånn hollandsk inspirert.
1: Ja, det litt.
0: Litt,
1: men
0: kanskje.
1: Det mer Spania og ja. Ibiza. Og
0: det var veldig fint der, altså, for det var kystlinjer med strand og mye. Så det blir grand opening på lørdag, og før vi snakker videre om hva som vil skje ute ved sommeren, du nevnte det litt, men hva skjer I morgen? Hvordan blir åpningen utenom at ordføreren kommer og klipper snoren?
1: Vi kommer til å få besøk av et band som heter Harmonica, som skal spille, så å si hele dagen, eller kvelden. Og så har vi også, får vi også besøk av Flaks jongleringsgruppe. Og så hvis vi veldig heldige, så kommer Atlas og slår en låt også.
0: Gøy. Åpningstider I morgen, hva tid det?
1: Vi åpner klokka to, og så stenger vi klokka to.
0: Lett å huske.
1: Ja.
0: Hvordan ser du for deg at det blir arrangementer jevnlig? Du nevnte det så vidt I sted.
1: Ja, vi håper, eller planen jo at dette skal være plassen det skjer.
0: Hva type arrangementer kan vi vente?
1: Dere kan forvente dere masse forskjellige musikkarrangementer, kanskje kunstutstilling.
0: Er det noe som planlagt, eller er det noe du ikke kan si, eller?
1: Ja, vi
0: holder det hemmelig. Mat nevnte du, hva type serveringer blir det?
1: Det blir veldig enkelt, tapas, men det blir gode mat.
0: Tapas jo kanskje det beste, altså finnes det ikke det?
1: Jo.
0: Det så mye godt.
1: Ja.
0: Og det hver dag det går åpent, eller?
1: Det blir det, ja.
0: Og søndag også?
1: Ja, vi kommer til å ha åpent spesielt på søndag,
0: ja. Ja. Og åpningstiden jo 2-2 I morgen, men på en vanlig dag?
1: Da blir det vel fra 11 til 11 på hverdager, og 11 til 2 I helgene.
0: Skjønner jeg, gleder meg til å besøke dere, gleder du deg?
1: Jeg gleder meg, ja, absolutt.
0: Du skal sikkert stå og jobbe dette også I starten?
1: Akkurat nå så har vi en fantastisk bartender som kommer rett ifra Bali.
0: Oi.
1: Så,
0: både kunne strand og sjø og
1: så, ja, det ble veldig bra.
0: Trenger vi billetter til åpningen I morgen?
1: Ingen billetter, bare å møte opp.
0: Møte opp.

0: Alle er velkomne.
1: Vi gleder oss. Hvor kan vi følge med videre på både arrangementer og program og det som skjer ute hos dere?
0: Det bare gå på borebeachclub.no.
1: Nå kommer bestillingene når det flere som vil.
0: Yes.
1: Terje, tusen takk for besøket. Vi gleder oss. Gratulerer med åpningen i morgen.
0: Kjempe.
1: Så det Bore Beach Club plassen å være sommer.
0: Absolutt.

0: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glamourbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
1: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet Og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene.
1: En mann i slutten av 70-årene funnet død i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Sveits for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uken. Iran kom i går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen på grunn av at Israels angrep i Libanon fortsetter. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisene har snakket med flere kilder som sier at han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Politiet har kommet i kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sirdal. Han i god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det er Helle.
1: Og Mille Øyne fra Vikingkvinner.
0: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena klokken 17.00 mot Kolbotn.
1: Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Mens et fotballag skaper historie i USA, så det et annet fotballag som skaper historie her hjemme. For natt til i går så dreide det meste seg om Norge. Norge som vant 4-1 mot Irak. Men tidligere på tirsdagen på kvelden der så var Viking kvinner i aksjon.

0: måte egentlig veldig som forventet for vår del. Vi visste at de kom til å prøve mye på lange baller I bakrom og innlegg og komme til legg. Så jeg synes vi stanget veldig godt, godt imot der. Og så når vi først hadde ballen nede over bakken og spilte vårt spill, så gjorde vi det ganske bra, og så fikk vi det tidlige målet. Men så levde kampen hele tiden, så det var alltid en skummel ledelse, og så var det plutselig uavgjort også noen perioder inni der, men jeg synes vi beit ganske godt fra, så når vi på en måte, nå har vi spilt mot toppseriemotstand et par ganger, så jeg synes vi veldig gode og skjerpa I de tellende kampene der.
1: Og du som har vært I kapteinsteamet I en årrekke for Viking, nå kommer dere ifra en kamp mot Odd på bortebane, der dere også leder 3-2, og så fikk dere en liten nedtur når de skårte helt I slutten av kampen, og det ble ett poeng. Fryktet du at det samme kom til å skje mot Hønefoss, eller tror dere at dere har lært ifra ja, kanskje både Odd-kampen, men også startkampen fra tidligere I mai?
0: Jeg som spiller så følte jeg vi hadde ganske god kontroll ut på der. Jeg var aldri redd for at det samme skulle skje igjen. Det var en litt sånn annen følelse, og det jo klart at man kanskje har lært seg de kampene der det har skjedd før, og det jo veldig sånn, selv om det blir en uavgjort kamp, så føles det jo veldig ut med tap, men nei, jeg tror vi lærte veldig fra den kampen mot Odd fra hele går, så tror jeg det ganske bra for vår del at den kampen mot Hønefoss kom så brått på, og det samme skjedde jo med start I serien. Da kom jo køppen ganske tett på at vi klarer på en måte å omstille ganske kjapt, så får vi glemt den kampen og heller komme på det sporet vi ønsker.
1: For din del, vi har jo snakket om det før, men du jo omskolert, du har jo spilt mye på midtbanen de siste årene som stopper, nå som spiss. Skårte igjen, hvordan trives du å være spiss?
0: Jeg trives veldig godt som var spiss, det gjør jeg det, som sagt, nå det på en måte å score mål I stedet for å hindre, så det jeg trives veldig godt med det når alt sitter og ikke minst at jeg trives veldig godt å spille med de andre der oppe og ikke minst laget, men det har jo vært en stor omvendning I starten. Det gikk jo veldig fint, og så etter hvert når du skal komme inn I mye annet, så det slitsomt for hodet også. Men der har jeg hatt veldig god hjelp rundt meg, og så føler jeg nå at jeg på en måte har funnet meg litt rett I den rollen. Så det har vært veldig gøy.

Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.

0: Viking, de slo Hønefoss på tirsdag og klare for en historisk semifinale I cupen for aller første gang I klubbens historie på damesiden, så de klare for semifinalen. Der møter de Brann. Det skal vi komme tilbake til. Vi har med oss superspissen Nora Heggheim, som skårte to mål mot Hønefoss. Nora, vi snakket om at du har blitt omskolert fra stopper til spiss, og nå jo Viking mest skårende laget I første divisjonen. Hva drømmer dere om toppkamp I første divisjon og semifinale I cupen?
1: Tenker vi I cupen eller I serien nå?
0: Ja, hva som helst. Hva drømmer dere om både I cupen og serien, så lenge dere med begge?
1: Vi tør jo å drømme stort med, ja. Så vi har ikke vært redde for å gå ut med at vi har lyst til å ha Nilsa på gangen, og vi har lyst til å gå hele veien I serien også. Og det føler jeg jo nesten med har lov til å si høyt også, fordi at vi nå viser at vi faktisk I en semifinale, og vi kan kalle oss topp 4 lag I Norge.
0: Fantastisk.
1: Ja, så vi vet jo at vi møter, vi vet at serien lang, og at vi nødt til å prioritere der, for at vi skal komme lengst mulig, og så I cupen det jo bare å ha med seg den troen på at alt mulig, og vi vet jo at vi kommer til å møte Brann, og det jo per dags dato Norges beste lag. Men det blir en sykt kul ramme rundt kampen, og så, ja, som sagt, det bare viktig å ha tro på at det kan være mulig.
0: Den kampen spilles på bortebane senere I juni. Var det 27. 10 dager til dere møter Brann?
1: Det 27. mest sannsynlig, ja, men den kommer til å bli spilt hjemme.
0: Ok, så dere får hjemmekamp der på grunn av at dere en divisjon lavere?
1: Ja.
0: Så bra. Det jo en stor fordel.
1: Det det. Og heldigvis så Lisa Arena klar til det.
0: Ja,
1: det
0: igjen det. Ja, fordi det var med neste. Nå på søndag møter dere Kolbotn hjemme. Det jo også en utfordring eller oppfordring egentlig til alle som hører på møter på Lisa Arena og ser dere. Blir den kampen spilt på Lisa Arena nå mot Kolbotn på søndag?
1: Ja, det gjør han.
0: Kan jeg også spørre hvorfor? For dere spilte jo kvartfinalen I Ryfylke på Jørpeland, eller på Stående Jørpelandsbane.
1: Ja, målet var jo å få han klar til cupkampen. På tirsdag, men siden det var så dårlig vær forrige uke, så fikk de ikke, var noen dager der de ikke fikk lagt matta. Så da var jo neste mål å få en klar til Kolbotn, og så har jeg egentlig vært I rute, så nå skal man allerede trene der på torsdag.
0: Så bra. Det Lyse Arena som bytter kunstgras. Litt gammelt, det gamle kunstgraset, nå får de et nytt dekke. Som blir servert før Kolbotn nå på søndag. Den kampen der starter vel klokka 5, om mine notater ikke tar helt feil.
1: Ja, det kan jeg stemme.
0: Nora, glimrende. Gratulerer så mye med seier I cupen. Semifinale mot Brann 27. juni mot det beste laget I Norge. Det blir fantastisk å følge med på. Så det selvfølgelig Kolbotn nå på søndag, som det viktigste. Det neste kamp det alltid det viktigste, det ikke det?
1: Ja. Det helt sant.
0: Det det. Nora, grattis med to mål, så får du ha en fin dag videre.
1: Tusen takk. Like måte.

Her er VG-nyhetene. En mann i slutten av 70-årene funnet død i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Sveits for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uken. Iran kom i går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen på grunn av at Israels angrep i Libanon fortsetter. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisene har snakket med flere kilder som sier at han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Politiet har kommet i kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sirdal. Han i god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM. Haaland mot Mbappe. Og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glamourbyen. Samla vennegjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
1: Hei, det Helle.
2: Og Mille Øyne fra Vikingkvinner.
1: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena klokken 17.00 mot Kolbotn.
2: Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: Fredag, da ble planen for helsepersonell presentert av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. I dag kan vi lese på Aftenbladet at nybakte foreldre i Stavanger risikerer å stå uten hjemmebesøk fra jordmor eller helsesykepleier i sommer. Det vil Stortinget gjøre noe med. Vi har fått besøk fra Morten Sandanger, som vil utdanne flere innenfor helsesektoren. Aller først, Morten, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan skal vi utdanne flere innenfor helsesektoren?
1: Altså først, man har jo et veldig stort behov for helsepersonell fremover. Det er jo, altså, behovet er anslått til 42 000 ekstra helsefag, eller helsepersonell da, i 2040, og derfor har jo helseministeren lagt frem helsepersonellplan 2040, som er over 100 tiltak som skal gå inn på akkurat denne problemstillingen da.
0: For folk blir eldre, og det er jo ikke sånn at vi trenger mindre i fremtiden.
1: Nei, og måten de på en måte har målt det på før, er hvor mange arbeidsfolk har du per pensjonist, altså hvor mange hender i arbeidslivet er det per pensjonist. Før har det vært 7 per pensjonist, nå er vi på 4, og det ser ut til at det kan bli 2 i fremtiden, og det er ikke bra, for vi trenger jo folk til å ta vare på oss, både når de blir gamle og når de blir syke, men vi trenger jo også folk som styrer radioen og jobber i olje og jobber i butikken, alt sånt, så det, og så vi trenger rett og slett mer folk i landet, og mer folk som jobber med de viktige tingene, og derfor er det disse 100 punktene da.
0: Klarer seg uten på radioen, men resten er veldig viktig. Ja,
1: sikkert politikerne også. Nei, men altså, noen av punktene da er jo å for eksempel få ned sykefraværet. Det kan jo spare veldig mange årsverk. Hvis vi får ned sykefraværet med, si, 1%, så er det ekstremt mange flere som jobber da. Men det er jo viktig å si at vi vil jo få ned det uten å kutte i sykelønner. Hvis vi klarer å få folk over 60 til å stå lenger i jobben, eller spesielt over 62, da, så hjelper det også veldig med å få, altså det kan være et av de største tiltakene for å få flere som jobber, og øke stillingsprosentene på folk, og digitalisering og KI, da, så bruker ressursene vi har mer effektivt, men det er jo de viktigste tiltakene. Da. Men jeg mener det er 100 punkter her, det skal jo nå diskuteres både i Arbeiderpartiet og på Stortinget, og så skal det vedtas, og så skal jo disse tiltakene innføres da, så det blir utrolig spennende nå fremover.
0: Hvordan skal vi få utdannet enda flere som vil innenfor helsesektoren? Vi vet jo at det er det de kaller for en sikker jobb, i og med at vi trenger det, og de gjør en så viktig jobb. Er det en mulighet for å få enda flere til å søke den veien når de skal ta sin utdanning?
1: Ja, og altså, noen vil jo peke på lønnen nå og si at det er et viktig grep med politikere kan ta. Det skal jo jeg være veldig forsiktig med som tidligere fagforeningsmann og uttale meg om. Politikere skal ikke blande seg inn i lønnsdannelsen i Norge, men det vi kan se på er jo arbeidstid, bemanning, stillingsprosenter, altså det er en sikker jobb, men er det sikkert at du får 100%? Nei. Så det er mange forskjellige måter på det da, å øke kapasiteten på selve utdanningen, men dette her mener jeg jo også er litt sånn som med lærerutdanningen vi hadde for et par år siden, et stort problem at vi trenger mer lærere, og så et av, jeg vil si, de viktigste grepene som ble gjort på det, var bare å ikke snakke ned læreryrket på samme måte. Det var for et par år siden, altså det var veldig mye sånn negativt som ble sagt om læreryrket, og da forstår jeg at folk ikke vil utdanne seg til det. Samme kanskje med helsepersonell, leger, eller helsefagarbeider eller sykepleier, hvis det en bare, eller jordmødre, hvis en bare hører at det du gjør er å springe deg halvt ihjel, så forstår jeg at folk er skeptiske, men hvis vi snakker om de gode tingene da med å utdanne seg, men også se på, som sagt, bemanning og stilling og sånn som det.

0: Det var flere pressemeldinger på fredag. Dere travle borte i hovedstaten.
1: Ja, mye som skjer.
0: Og det var innenfor yrkesskader, for der har det blitt vedtatt endringer som kommer, blant annet innenfor arbeidsulykker.
1: Mm. Historiske endringer faktisk, og enestemmig i Stortinget, tror det eller ei. Alle partiene var enige i dette, da, som ble lagt frem av regjeringen. De største endringene som ble blitt gjort i dette regelverket på over 30 år. Før så har du på en måte... risikoen i yrket ditt du må ta høyde for det når du skal søke om yrkesskade, at hvis du er helsefagarbeider da, og løfter en pasient, så er det en del av risikoen i yrket hvis du får en prolaps eller ryggskade da, at det har gjerne ikke utløst arbeidsulykke eller yrkesskade på samme måte. Hvis du er fotballspiller og får en ball i hovedet, sånn som jeg så på i Vålerenga kvinner, var det vel ei som gjorde det og ikke kunne spille mer, eller hvis du er brandmann og trener, så må det også noe du må forvente som en del av risikoen i yrket. Nå har vi tatt vekk det, at du må at du slipper å tenke på hva som innebærer i yrket. Du skader deg på jobb, så skal du få yrkesskade, og man har også snudd bevisbyrden da, sånn at du ikke står alene mot store forsikringsselskap og arbeidsgiver. Det er heller nå arbeidsgiveren sitt ansvar, eller NAV sitt ansvar, og bevise at du ikke har blitt skadet som en del av jobben.
0: Da trenger enda mer syke pleier og helsepersonell når den endringen opplever vedtatt.
1: Ja, og så er jo dette her også en av de tingene som jeg tror gjør at flere folk vil stå i de yrkene da, hvis du slipper å tenke på at hvis du blir skadet så får du ingenting, eller står alene. Så jeg tror det her er jo et viktig skritt da, i rettighetene til helsepersonell. Så det er utrolig viktige endringer, og fredag var en stor dag på Stortinget. Det var utrolig kjekt å vedta de reglene.
0: Du, nærmer deg et år nå?
1: Mm, det er på fredag, så er første sesjon da, eller et første året ferdig, og da har jeg suttet da i to halvår allerede på Stortinget.
0: Hvordan har det vært?
1: Spennende, skummelt, impostorsyndromet begynner å avta litt.
0: Det er bra.
1: Men det er grevla skummelt, og det å sitte da og skrive, for eksempel i yrkesskadelovverket, som jeg sa, og skrive det som heter merknader, det er på en måte våre meninger til loven, det blir jo brukt av retten til å tolkes, så hvis du da skriver feil i de merknaderne, så kan Høyesterett tolker det feil, og det kan føre til at noen ikke får yrkesskade og den type ting, så det er utrolig viktig på en måte selve det, kaller det kontorarbeidet mer da, det som ingen ser, men også mye spennende arbeid da, som folk ser, så jeg har fått jobbe mye dette året, har fått lært utrolig mye, altså jeg føler jo en viss progresjon selv også, men det har vært utrolig spennende og utrolig givende.
0: Får stortingspolitikerne sommerferie?
1: Ja, vi har møtefritt nå fra fredag av til 1. oktober. Vi har ikke sommerferie i alle de dagene, men da er vi hjemme, da er det ikke møte på Stortinget, så er det opp til oss selv da, å legge opp til noe ferie inni der. Jeg har en uke i juni, og så har jeg to, kanskje tre uker i juli, da, så jeg får noe sommerferie, men det blir ikke fem uker sammenhengende som en skulle ønske. Da.
0: Men det blir litt grilling?
1: Det blir litt grilling. Jeg skal ut og kjøpe grill nå etterpå og innrede balkongen klar til sommeren.
0: Fantastisk. Hva er det tips da? Grilltips? Hva er det første du legger på grillen? Som en tidligere McDonald's-arbeider, er det burger?
1: Nei, sommerkoteletter. De er bøkerøkte. De er knallgode.
0: Ja, de er gode. Ja. Godt krydder også.
1: Ja.
0: Og litt poteter litt ved siden av,
1: eller potetsalat og noe sånt. Det er knall.
0: Nå ble jeg solten.
1: Ja.
0: Morten, tusen takk for besøket, så var det lykke til med grillkjøpet.
1: Jo, tusen takk.
2: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Kjøs og finner et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her er VG-nyhetene. Fotballekspert Petter Veland skjønner at svenskene skuffet etter kampen mot Nederland, der de tappte 5-1, etter at de først vant 5-1 mot Tunisia.
1: Snakk om å gå på trynet etter en god start. Sverige per nå tilsynelatende ikke gode nok til å levere mange gode kamper på rad.
0: En mann i slutten av 70-årene funnet død i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. En mann savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen i Vestland i natt. Det var to menn i båten, og den andre kom seg i land selv og fikk varslet. Båten funnet, men det pågår fremdeles søk etter den savnede. En mann i 70-årene fra Herøy i Møre og Romsdal vant denne uka 1 000 000 kroner i Lottos supertrekning. Han tar feiringen rolig med fotball-VM på TV. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Sme bier na Berg presenteres av Solabobil, rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Der var du. Da er det bare en ting å si. Kjekt at du har valgt å høre på Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. Og du, i dag så innleder vi ballet med en grosje slager fra Østerrike med låten Der kommissar fra 1981 med Johan Hölzer. Ja, du blir liksom ikke popstjerner med det navnet, Johan Hölzer, men Falco, ja det klinger mye bedre. Og låten Der kommissar topper hitlistene i mange land, blant annet hjemme i Østerrike, Italia, Spania, Tyskland og her hjemme, så var høyeste plassering nummer 3 på VG-lister. Og Falco, han hadde en kort og hektisk karriere, og leverte mange andre store hits, Genie og Rock Me Amadeus i 1985. Men 6. februar er han ute og kjører bil og kolliderer med buss, og han dør av skadene. Han ble 40 år. Ellers i dagens utgave av Golden Oldies så blir det et stort spenn i artister, låter og sjangere. I dag så får du høre Joan Armour Trading, The New Seekers, The Blues Brothers, Jimmy Bo Horn, Blue Oyster Cult og vår egen Lillebjørn Nilsen for å nevne noen. Men nå skal vi til verdens femte største musikkeksportør, nemlig Søtabror, vi skal til Sverige. Avicii, Dr. Alban, ABBA, Roxette, Ace of Base, The Cardigans og Europe. Og ikke minst bandene som kommer nå. En gang i verden så var radiospilling viktig for å få en hit. I 1979 så valgte Europas største og mest populære radiostasjon å spille en låt med dette bandet. Og med det ble resultatet at låten ble en stor hit både i Sverige og resten av Europa. Her er Secret Service og O'Susie. Og hvilken radio var det? Jo da, det var legendariske Radio Luxemburg.

folkelåt her fra 1978 med amerikanske Jimmy Bohorn. Og hvis du syns at dette ligner litt på noe som Casey and the Sunshine Band kunne gjort, så du faktisk inne på det. For den som skrev og produserte låten var Harry Wayne Casey, frontmann og vokalist i nettopp Casey and the Sunshine Band. Å få en hitsingle når du bare 15 år gammel, det få artister forunt. I 1997 så det en ung jente fra Jackson, Mississippi, som får en stor hit med låten How Do I Live. Og vi hører Leanne Rimes.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Beispiel Lotte von 1992, Modern Desma, Roxy Music und Brian Ferry på Vokal. Brian Ferry, alltid stille til klesveien, det skal han ha. Som single her hjemme sendte låten på andre plass på VG's singelliste. Så skal vi over til vår egen Lillebjørn Nilsen. Noen artister blir folkeeie. Og Lillebjørn for lengst I gitarhimmelen, men musikken lever videre. En av Lillebjørns forbilder var blant annet Django Reinhardt, som var belgisk, født I 1910, og en av svingjassens store giganter. Han ble født inn I en sigøynerfamilie, og I 1928 så ble det brann I vognen som Django bodde I, og han ble stygt forbrent, og tilbrakte et helt år på sykehus. I tillegg så var venstrehånden stygt skadet, men med pågangsmot og viljestyrke så trente Django opp både tommel og to fingre, og til dags dato det få om ingen som har klart å kopiere Djangos vibrato på gitaren. Og I samarbeid med Rockklubb Norwich, som har spesialisert seg på Djangos musikksjanger, så spilte Lillebjørn inn låten Tanta tilbake I 1982, som handler om en gammel tante som sitter og mimrer at jassen gikk I dass med Django Reinhardt.

Silkemix og sop for øyre herfra, Lenny Kravitz. Vår neste artist, eller rett og slett rockegruppe, har solgt over 25 millioner album, og de startet opp så tidlig som I 1967 på Long Island, New York. Og I 1976 så kom megahitten Don't Feed the Reaper. Her Blue Oyster Cult.

me bier na berg presenteres av Solamobil, rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Du hørte Joan Armatrading og låten Me, Myself, I, som var titelsporet og navnet på hennes sjette studioalbum, som kom ut i 1980. Albumet gjorde det tålig bra hjemme i England, en femteplass på albumlister der, og i Norge en solid andreplass på VG's albumliste. Og så sent som i 2001 så ble Joan hedret av dronning Elisabeth for sin innsats i musikklivet. Da mottok hun en MBE som står for Member of the Order of the British Empire. Men du, vi skal holde oss i England, og innom et band som gjorde måtelig suksess i overgangen mellom 70- og 80-tallet, Delegation, og de har en låt som for meg har en veldig spesiell historie. Vi skal tilbake til 7. mars 1981. Den gang hadde NRK radiomonopol, og vi hadde snøyt to radiokanaler i Norge. Jeg var en ivrig radiopirat, og 7. mars 1981 så sendte jeg og noen andre radioentusiaster piratradio fra Øy og Talje i Ryfylke. Vi ble selvfølgelig tatt. Televerkets støykontroll hadde rekvirert et Sea King redningshelikopter for å peile oss inn. Og dette skjedde samme kveld, det var en lørdag klokken 19.20. Vi ble fraktet til byen, og det bar å gå til politikammeret. Og i løpet av helgen og den påfølgende mandagen så var vi Headline News. Og det ble en bot på 400 kroner for brudd på lov om kringkasting. Så tilbake til Delegation. Vi valgte ut en låt, og vi spilte den så ofte vi kunne under sendingen. Og låten In The Night ble fort usolgt fra lokale platebutikker. Here we go.

Du hørte nettopp det som jeg vil kalle en popsalme, Heilantin med Stille Dan ifra 1980. Men alt han ender, og pølsen av to, og Golden Oldies er slutt for denne gang. Vi runder av med en skikkelig jam session. En låt med legendariske artister som B.B. King, Eric Clapton, Sam Moore, Junior Wells, Bo Diddley, Paul Shaffer, Steve Cropper og mange andre. Året er 1998, og filmen Blues Brothers ble lansert, og her er nevnte flokk i låten New Orleans.

0: une bière en barrique et présentée ensemble sous la boubile, Rurlegger Sunde, Bielland Automatique, Nevlands Bilo Carrosserie, Motomessa Utopia Expo, au show bar.
1: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tag. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glamourbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.

0: Her VG-nyhetene. Det brenner kraftig i en bolig på Mortensrud i Oslo. Det skal også ha vært en eksplosjon i forbindelse med brannen. Beboere skal ha evakuert seg selv, og brannvesenet har nå begynt å få kontroll på brannen. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisen har snakket med flere kilder som sier han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Sjansen for norsk VM-avansement skyhøy, ifølge Norsk Regne Sentral. Den matematikken skjønner landslagssjef Ståle Solbakken lite av.
1: Han mener de må ha ett poeng til for å være sikre på at de skal gå videre. Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft også skeptisk til at Norge skal ha 98% sjanse til å gå videre allerede før kampen mot Senegal. Norsk Regne Sentral mener de har gode modeller.
0: Reporter Miriam Alsvik. De ekstra drikkepausene i kampen i fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra Begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på Begge bilrekvisiter.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: mange lærer jo av England en gang du begynner å snakke om at de kan ta det, men England kan ta det altså. England har X-faktor, Jude Bellingham der, han er, sant? Han bare bestemmer seg og så er det mål.
1: De er gode, og jeg føler også at England er litt sånn, England har jo hatt kanskje de beste generasjonene, når du tenker på lag og Steven Gerrard, og du har hatt Paul Scholes og David Beckham og så videre, men nå med Harry Kane og Jude Bellingham så føler jeg at det litt mer sånn litt mer norskt over det, at de jobber sammen, de vil noe sammen, og det ikke sånn at jeg skal være best og dere må følge etter, men det noe på gang der, føler jeg.
0: Det det, og nå får vi jo se helt frem til de kommer til første straffekonk, da ryger de jo. Det gjør de alltid. Neida, jeg har troen på England, men altså, jeg synes at de ser ekstremt gode ut. Jeg synes de har liksom en masse X-faktor, og så er det det, de må snøre igjen bak da, de kan ikke drive oss litt en to mål hver kamp. Men det ser lovende ut, og jeg synes jo alltid det kult når England gjør det godt, så jeg tror det er så mange kule lager som ser på Argentina da.
1: Messi.
0: Herre min hatt. Ja. Altså, og Tyskland ser på samme måte, de kjører på i andre omgang, det var ikke USA da, men likevel, altså jeg tror Tyskland også kan være helt der oppe og nikke. Mange gode lager.

Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glamourbyen. Samle vennegjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså, 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.

0: Vi er med oss Tore Pang, nettopp oppsummert VM-kampene som ble spilt I natt. Men Tore, vi skal ikke bare snakke om fotball, for Metropolis, det står ditt hjerte nært. Hva som skjer der?
1: Ja, nå det formannskapsmøte I dag, og det en haug med ungdommer som rett og slett bestemt at de skal demonstrere. Så jeg skal ned og demonstrere med de, sammen med de. Nede, og det klokka 12 fra Stavanger Torg, så går demonstrasjonstoget hvis noen har lyst til å hive seg på. Nei, Metropolis ble jo kastet ut igjen. Det jo blitt en sånn, da følger tom dette her, at med jevne mellomrom så blir vi kastet ut. Og dette jo altså 50 000 besøk I året. 50 000 ungdomsbesøk I året, og de kan være en annen plass enn Metropolis. Det ikke alltid et godt alternativ med byterminalen og alle disse andre plassene som de kan være. Jeg tror at hvis Metropolis hadde røget på en smell nå, så tror jeg det hadde vært utrolig bad for Stavanger by og Sandnes også på den saks skyld. Altså, det var massevis med kids fra Sandnes og Randaberg og Sola som også går og bruker Metropolis. Og dette jo de ungdommene som ikke går på organisert sport, for eksempel, ikke sant? Dette jo mye ungdommer som ikke går I korps og fotball og sånt, men har andre interesser. Og de trenger også en plass å være. Så det jo mye gaming og teater og ja, band og rap musikk og sånne ting. Det på en måte en plass der de kan komme og gjøre sin ting. Og det rusfritt, og det trygt, og det trygge voksne. Og det Ja, men jeg tror at de fleste politikerne også ser det, så det to alternativer nå til plasser som vi mener gode nok. Det den gamle helikopterterminalen på sykehuset. Det kunne blitt ganske kult. Der jo en sånn helikopterhangar der du kunne hatt konserter og sånn. Og så det et bygg nede I Sjøhag 3 på Hillevåg, som også kunne vært bra. Så jeg håper at de to alternativene blir prioritert av politikerne.
0: Oppfordringen her ble gitt fra klokka 12 av. Kan du bli med og demonstrere med... Gjengen
1: ja, kom igjen.
0: Tore, tusen takk for praten. Tjekkia kamp I kveld med de av Sør-Afrika. Får du med deg den kampen der?
1: Ja, det. Ja. Altså, jeg synes jo også det kult. Jeg merker at disse afrikanske lagene, de spiller mye mer organisert, og de spiller godt nå.
0: Ja, de gode.
1: Så jeg kjenner at det et par sånne lag der som jeg setter litt pris på, som Sør-Afrika. Kanskje jeg holder en knapp på de.
0: Gøy, vi får se. Takk for praten, og så må vi ta telefonen igjen når Norge begynner å nærme seg. Så får du kose deg med mye ball og Metropolis I tida som kommer.
1: Takk skal du ha. Ha en fin dag da.

0: Her VG-nyhetene. Forhandlingene om en fredsavtale mellom USA og Iran starter i Schweiz i dag. Nå også USAs vicepresident J.D. Vance og Pakistans statsminister Sheba Sharif ankommet.
1: Vance sier han har tro på at de skal gjøre fremskritt i atomspørsmålet og i spørsmålet om våpenhvilen i Libanon. Og han anslår at disse samtalene kommer til å vare i 2 dager.
0: Reporter Miriam Alsvik. Huset som brenner på Mortensrud i Oslo totalskadd og kan rase sammen. Brannvesenet var raskt på plass med store styrker, sier innsatsleder Knut Halvorsen.
2: Det var full fyr i eneboligen. Vi slo ned mye av det med en gang, men brannen har satt seg i hele bygningen. Nå har det også brent såpass mye i taket at vi har valgt å trekke alle røykdykkere ut fordi vi ikke ønsker å utsette oss for den risikoen det medfører at bygningen kan rase.
0: Morgendagens fotball-VM-match mellom Frankrike og Irak risikerer å bli avbrutt av været. Amerikanske føderale regler gjør at så snart lynet slår ned innenfor en radius på 13 kilometer fra stadion, må kampen pauses i minst 30 minutter. Hvert lynnedslag utløser en ny halvtimes pause. Så langt i mesterskapet har ingen kamper blitt avbrutt av været. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: Vi skal til sommer, og sommeren som står for tur. På onsdag 24. juni, da det lanseringsfest sommer på Boretunet. Det mye å glede seg til for hele familien. Vi har fått besøk i fordragleder André Gilje. God morgen.
1: God morgen.
0: Sommer på Boretunet, det jo få plasser i verden. Det finere enn på Boretunet når det sommer.
1: Det helt rett. Det På onsdag så skal vi samles og kickstarte sommeren for store og små. Så da skjer det masse kjekt for hele familien. Det blir pølser og is, og vi skal ha skattejakt. Og, ja, det blir konsert, og det skal skje masse kjekt. Og det jo en lanseringsfest for hva som skal pågå hele sommeren på Boretunet.
0: Det en spesiell dag i uka det skal bli arrangert, eller er det fortløpende gjennom sommeren, eller hvordan blir konseptet?
1: Ja, altså, det blir aktiviteter som gratis hele sommeren. Det hoppeslott, det tegnestua, det gratis konsert hver onsdag, og så det en sånn kjempekule skattejakt som lagt for sommeren. Da. Og det et sånn initiativ sammen med Havplastfabrikken, der unger kan gå og lete etter plastmanetens skatt, og det en tegnekonkurranse involvert her, og det masse spennende. Så det på en måte et ledd i å gjøre Borestander til en attraktiv destinasjon for sommeren.
0: Og da det bare å møte opp, det må du få tag i billetter, skrive under på noe før du ikke møter.
1: Du, det bare å møte opp. Onsdag 24. juni, vi starter klokka 5. Det lov å komme tidligere hvis du har lyst til å tjuvstarte på skattejakten, men pølse og is blir servert mellom 5 og 6.
0: Ja. Og hvem det som spiller konsert?
1: Du, det Eduardo med Friends. Det litt sånn... det veldig nær på gitar og trommer og synging, og det fort at ungene blir involvert til å slå på litt trommer, og hvis det noen kan synge eller spille litt gitar, så det kjempekoselig.
0: Ah, okay. Og hvor lenge varer det? Du sier det fortsatt utover sommeren. Hvor lenge kan vi besøke dere?
1: Det jo, altså på Boretunet, vi jo veldig sånn der, ellers på året, så vi jo veldig sånn event, orienterte, sant? Og det bedrifter som kommer på lunch til lunch, eller grupper og skoleklasser på avslutninger, og så har vi mye bryllup, så gjør også at vi pynter opp Boretunet veldig fint, på en måte i mai-juni-sesongen, og så blir det så rolig for oss i juli,

Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså, 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. USA og Iran har nå hatt et første møte med meglerlandene i Schweiz, melder Reuters. Visepresident i USA J.D. Vance sier de har gjort store framskritt og at president Donald Trump har gitt ham fullmakt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Bakteppet for møtet svært betent da Libanon har vært under angrep til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah. Huset som brant på Mortensrud i Oslo totalskadd og kan rase sammen. Brannvesenet var raskt på plass med store styrker, sier innsatsleder Knut Halvorsen.
1: Det var full fyr i eneboligen. Vi slo ned mye av det med en gang, men brannen har satt seg i hele bygningen. Nå har det også brent såpass mye i taket at vi har valgt å trekke alle røykdykkere ut, fordi vi ikke ønsker å utsette oss for den risikoen det medfører at bygningen kan rase.
0: Sjansen for norsk VM-avansement skyhøy, mener Norsk regnesentral. Landslagssjef Ståle Solbakken skeptisk.
2: Han mener de må ha ett poeng til for å være sikre på at de skal gå videre. Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft også skeptisk til at Norge skal ha 98% sjanse til å gå videre allerede før kampen mot Senegal. Norsk regnesentral mener de har gode modeller.
0: Reporter Miriam Alsvik i studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Hallo, Jannicke.
1: God morgen, Jannicke. Det er Rogvis ringer fra Jærradioen.
0: Hei.
1: God morgen. Du, forstørrer jeg deg?
0: God morgen. Jeg på jobb, men det går sikkert fint.
1: Jeg har veldig lyst til å høre mer om hva du gjør akkurat nå, men jeg må bare ringe og gratulere deg med et bord til 8 personer til nattens kamp.
0: Oi, skal jeg
1: si? Gratulerer.
0: Takk, takk.
1: Du har jo vært med i denne konkurransen her som vi deler bort et bord på Eastside på Tau scene. Du kan ta med deg...
0: Ja.
1: Ja, du kan enten sende 8 andre personer, eller ta med deg 7 kjente til Norge i A-kampen i natt. Og da meldte du deg på, for jeg lurte på hva tidenes VM-kamp var for deg, og hva tidenes VM-kamp for deg?
0: Det må nok være Norge-Brasil, det.
1: Norge-Brasil 98, husker du hvor du var henne?
0: Nei, det tror jeg ikke jeg husker, nei.
1: Du sa også at du var på en ganske kul kamp i Kroatia et år.
0: Ja, jeg var når Kroatia og Frankrike var i finalen, og det var helt innsykt å sitte i splitt midt på torget der, og storskjerm på, kampen på storskjerm, og det var så liv, og så når de tapte da, så forsvant alle folk opp. Mens det gikk der 2 minutter, så var det full fest i gaten igjen.
1: Så de var fornøyde med å være i finalen?
0: De var fornøyde med å vinne sullet.
1: Mm. Ja, det hadde jeg også vært. Hvordan var stemningen da? Husker du i timene før kampen, når kampen startet, når de kanskje hadde det lille håpet der?
0: Ja. De hadde omtrent vunnet VM-finalen når vi kom ned til byen.
1: Ja.
0: Det var bon gas. Så alle var innstillte på at de fikk gull hjem. Det var derfor det forsvant, tror jeg, og var veldig rolig i noen minutter. Men så var det bonkass igjen.
1: Du er på jobb nå. Hvor er jobb henne?
0: Jeg jobber på Ersdal Trantak.
1: Og når du antar jeg at du ikke har sommerferie, nå skal du da se kampen i natt?
0: Det skal jeg. Det er hardt å stå opp i morgen, men må få med kampen for det.
1: Ja, må vi ikke det?
0: Jo, så klart.
1: Har du troen på at det
0: Norge kan gå... Norge vet 2-0, så vi må få det med oss.
1: 2-0 til... Ja, men nå har du jo sagt det live på radioen her, Jannicke, så nå...
0: Ja.
1: Ja, det var... Flott. Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg i dag? Da kaster du på programmet før du kan slappe av og se på Norge.
0: Nei, det er å skru sammen noen glenn som skal avgåre til offshore og litt sånn.
1: Hva var det du sa? Noen glenn?
0: Glenn, ja.
1: Hva er det for noe?
0: Cable glance.
1: Ja.
0: Ja, det... ja, hva skal jeg si? Det er de feste ledningene som skal inn i koblingsbokser, for å si det sånn da.
1: Ja,
0: okay. For å holde det tett rundt ledningene.
1: Ja, kult. Jannicke, jeg skal ikke forstørre deg sånn at jeg får arbeidsgiveren på nakken her, så du må bare gratulere deg med bordet i kveld da, så får vi håpe at Norge vinner. Glimrende, ha det godt!
0: Ja, de vinner 2-0. Ha det godt!
1: Ha det godt!

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Her VG-nyhetene. Presset øker rundt Storbritannias statsminister Keir Starmer. Nå melder også USAs president Donald Trump seg på I debatten og uttaler at Starmer kommer til å trekke seg. Han sier statsministeren har feilet når det gjelder både innvandring og energi. Ifølge avisen The Observer forbereder Starmer seg på å trekke seg og at det kan bli annonsert I morgen. Slukkearbeidet på Mortensrud I Oslo kommer til å fortsette I flere timer, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Et bolighus ble totalskadd I brannen.
1: Det kommer til å ryke utover dagen og kvelden. Naboer lukker vinduer, skrur av ventilasjonsanlegg og eventuelt lufter bygningen når røyken avtar.
0: Konkurstruede LSK kvinner kan ha spilt sin siste kamp og flere gråt etter 0-0 mot toppserien serieleder Brann. Tidligere denne uka ble det kjent at samtlige spillere til salgs. Årsaken store økonomiske problemer og gjeld som ikke kan betjenes lenger. Fotballlandslaget har nå siste trening I Greensboro før de reiser til New Jersey for kampen mot Senegal natt til tirsdag. Du kan se treningen direkte på VG.no. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. USA og Iran har nå hatt et første møte med meglerlandet i Schweiz, melder Reuters. Visepresident J.D. Vance sier de har gjort store framskritt, og at president Donald Trump har gitt ham fullmakt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Bakteppet for møtet svært betent, da Libanon har vært under angrep til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah. Slukkearbeidet på Mortensrud i Oslo kommer til å fortsette i flere timer, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Et bolighus ble totalskadd i brannen.
1: Det kommer til å ryke utover dagen og kvelden. Naboer lukker vinduer, skrur av ventilasjonsanlegg og eventuelt lufter bygningen når røyken avtar.
0: De ekstra drikkepausene i kampene i fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA-tiltaket mot varmen har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. Og det norske fotballandslaget har nå siste trening i Greensboro før de reiser til New Jersey for neste kamp. Norge møter Senegal natt til tirsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Er du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme I kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk dem på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-kveldene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
2: Heifaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassesalget finner du på Bali.
4: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
5: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: hos Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer
1: enn den koster. Har du hatt samme bank siden?
2: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
3: Justin Bieber skal en passe. Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker Justin.
1: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glamadbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.